0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. U današnje vreme mnogima je život nezamisliv bez društvenih mreža. Neretko se zaboravlja da nam služe za zabavu i razonodu. Nekima društvene mreže služe kao javni dnevnik. Pravilo lepog ponašanja nalaže da privatne probleme zadržite za sebe i ne iznosite ih u javnost. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Oni koji me znaju, znaju da sam veliki čovek, a oni koji me ne znaju, sad će me dobro upoznati. Tagovaću te. Da, nema zezanja sa mnom, pošto znam da ćeš da me blokiraš. Ma dobro, što me briga, nek ide sve. Moja bivša, najbolja drugarica, Maja Nokti Dorćol, pokušala je da zavede mog dečka. Mislila si uspeće ti? Sve mi je objasnio, bio je pijan te noći, a ti si htela da ga iskoristiš. On se ni ne seća da ste se ljubili. Više za tebe ne postojim, a bila si mi kao se. Idemo. Post. E, tako.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ede i radiju.
1: I krenula je onako, već sezona godišnjih odmora, kolege su to već pouzimale dane koji su im odgovarali, pa ako trenutno smo dole blizu Primorja i planiramo nešto da uzmemo neki 10-15 dana, možda i malo više, sve zavisi koliko mogućnosti, evo jednog ozbiljnog predloga. Pazite ovo, počela je sezona na Kamenovu, 100 dana odličnih vrhunskih mabre, perfektnih žurki, otvoreni studio Tedija, gruvaju samo hitovi, tu ima i restorančić, tu je plažica, vrhunske dnevne žurke, tako da dobro razmislite, Kamenovo, ma prvi izbor, znam da ste se već predomislili, tako da ako dolazite, vidimo se tamo.
0: Slušali ste Rita

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, bucalo je sa vama, pa evo za 5-6 dana nam stiže i zvanično leto, ali već kad smo kod toga i kad smo kod odmora, znate onaj trenutak kada više nema dileme da je leto stvarno ono stiglo. Nije to kad kalendar kaže, 21. jun je, sad smo zvanično leto, pa čak nije ni prvi put kad odemo na plažu. Za nas je to onaj moment kada krenete kroz Budvu, Tivat, Herceg Novi ili Bar i shvatite da odjedanput više nema mesta na terasama i sad ono da se traži parking više i da se na svakom koraku čuje neki drugi jezik. Pa baš pre nekoliko dana sa društvom se priča kako se promenilo primorje bukvalno preko noći. Tokom zime sve onako nekako mirnije, ljudi imaju svoje navike, nema veliki gužvi, nema previše žurbe, a onda dođe jun, kao da neko pritisne onako dugme za restart i sve odjedanput realno živne. I ono što je jako zanimljivo jeste da današnji turisti više nisu isti kao pre 10 ili 15 godina. Nekad je bilo ono hotel, plaža, restoran i to je to od njih, znači nema više ništa. Danas ljudi onako žele mnogo više, hoće da pronađu skrivene uvale, hoće da probaju domaću hranu, hoće da saznaju gdje lokalac pije kafu i hoće neko iskustvo. A možda baš tome i Crna Gora ima svoju prednost, na malom prostoru možete da uradite neverovatne stvari. Ujutro kafa uz more u Budvi, popodne ručak na Njegušima, uveče šetnica kroz Kotor, pa malo je ono mesta koji mogu da ponude toliko različitih doživlja u jednom danu. Sa sezonom dolazi i gužve, to je ona priča koju slušamo svake godine. Svi želimo da uspješnu sezonu, ali niko ne želi kolonu ispred sebe. Međutim, kad se malo onako bolje razmislimo, te gužve su zapravo znak da se nešto dešava, da ljudi žele da budu ovdje kod nas. A možda i najbolji savjet ovog leta da malo usporimo, ne moramo baš sve da obiđemo za jedan vikend, nekad je dovoljno sesti pored mora, naručiti kafu i gledati ljudi kako prolaze. To je često mnogo lepši odmor od jedne lokacije i jurnjave se jedne lokacije na drugu.

0: Doktori za muške probleme su urolozi, a za ženske ginekolozi. To treba da se zna, valjda.
1: Muškarci ne vode toliko računa u zdravlju i tek svaki četvrti posećuje ginekologa. Kako promeniti takve navike?
2: Pa rešenje je jednostavno. Češća kontrola i to je to.
3: To je njihova lična stvar. To se mene ne tiče. Svako ima svoje lične potrebe.
4: Pa ne, ja bih rekao da je to greška, da treba nekako češće da se kontroliš redovnije, što znam.
0: Pa dobro, došlo je vreme da se muškarci depiliraju, čupaju obrove, posećuju salone lepote, možda će i početi da posećuju i ginekologa.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Pa dobro, utorak, lagano, ako smo trenutno negdje na putu, samo lagana vožnja, ako smo kod kuće, ajmo da pripremimo stvari taman da vidimo kako nas vreme očekuje danas, odnosno 16.6. Kažu zvanično, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti tokom dana, u ovim oblastima posle podne tek negdje ponegde možda malo više oblaka, kratkotrajna kiša, a u severnim predelima će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom delu dana i ima uslova malo za mestimičnu, odnosno za neku kišicu. Vetar najčešće slab do promenljivog smera, tako da jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna temperatura od 19 do 33. Tako da smo lagani, a ako bude pala neka kišica, svakako realno ljudi, pa osušit će se na 33 stepena, možemo se spustimo, a jako utorak dole na obalu i malo da se brčinemo u moru.

0: TV i radio. Vremenska prognoza.
1: Odličan hit nam koji smo upravo slušali, ritam dana je u toku sve do četiri, pa ajde već kad smo danas vidjeli kako nas vreme očekuje što se tiče današnjeg dana, ajde vidimo šta nas očekuje za sredu. Kažu pretežno sunčano u slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, će biti isto uglavnom suvo, a posle podne tek ponegde je moguće onako malo jači razvoj oblačnosti i neka kratkotrajna kiša, vetar uglavnom slab promenljivog smera, jutarnja temperatura od 8 do 21, a najviša dnevna od 21 do 34. Tako da sad za sigurno znam da možemo da uživamo u samo hitovima tokom celog dana. Majčice, kačket, haljinice, dobar vibe i upijenje onog čuvenog vitamina D, tako da smo lagani tokom celog dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro, znamo da je mundijal trenutno onako u punom piku, u punom jeku, ali realno, pa moramo malo da prođemo i druge sportove. Evo što se tiče, naleteli smo na odbojku. Kaže, posle neuspešnog starta protiv Slovenije, odbojkašice Crne Gore pronašle su pravi ritam i ostvarile 3 uzastopne pobjede u Evropskoj ligi. Pa pre svega da čestitamo, da kažemo svaka čast i bravo za taj uspeh, čime su značajno povećale šanse za plasman na završni F6 turnir. Nakon poraza od Slovenke u Baru 3-0, crnogorska selekcija je reagovala na najbolji način i najpre savladala Gruziju sa 3-1, a dobra forma potvrđena i na turniru u Rumuniji, gde su naše odbojkašice upisale još 2 vredna triumfa. Albanija je savladana bez izgubljenog seta 3-0, prvi 25-14, drugi 25-11 i treći 25-18, a potom je pala i domaća Rumunija rezultatom 3-1, 25-21, 25-23, 22-25 i 25-20. Uspeh protiv Rumunki dodatno dobija na značaju ako se zna da je Crna Gora u drugom setu uspela da preokrene veliki zaostatak i od -6 stigne do vođstva od 2-0 u setovima. Pa bravo, devojke, tako se igra za nacionalni dres. Sa 3 pobede iz posljednja 4 meča i ukupno 9 bodova na kontu, crnogorske odbojkašice ostaju među ekipama koje konkurišu za mesto na završnom turniru Evropske lige. Svaka čast devojkama, želimo im puno uspeha, želimo im puno sreće i da ostvare taj uspeh i da se pronađu na završnici F6 turnira. A već kad smo malo kod nacionalnog tima i kod domaće lige, tu je naravno i vaterpolo. Prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacije Crne Gore i Hrvatske za igrače do 16 godina biće odigrana 17. juna u Herceg Novom. Najavljeno je iz vaterpolo i plivačkog saveza. Navodi se da tim duelom zvanično počinju pripreme naše selekcije za velika međunarodna takmičenja kojih čekaju ovog leta. Utakmica generacije vaterpolista do 16 godina predstavlja prvi korak na putu crnogorskih mladih sportista ka novim izazovima i uspesima. A ujedno i simbolično otvaranje leta posvećeno crnogorskom vaterpolu i našim majkolama stoji u saopštenju. Iz vaterpolo plivačkog saveza pozvali su navijače da dođu u što većem broju i uživaju u vrhunskom vaterpolu, kao i da podrže mlade reprezentativce. Realno, treba podržati naše najmlađe, treba im reći svaka čast i treba biti tu kad su tako otvara sezona. Dobro, mi ćemo da ih podržimo naravno kroz muziku i samo hitove. Ritam dana je u toku, Bucalo je sa vama, pa ajmo da pređemo na ovaj jedan ozbiljan hit. Ovo je

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta najviše mrzite kod društvenih mreža?
2: Pa ono, tetka Nada, ona mi najviše komentariše slike i to.
3: Pa mrzim ono što postoji kao blok, pa sad moram da napravim novi profil da bih zapratila bivšeg koji me blokirao.
1: E, šta najviše mrziš kod društvenih mreža?
2: A mrzim ona filozofiranja kao kad mi citiraju Nietzschea, Einsteina i tako te stvari.
4: Kod društvenih mreža najviše mrzim to što bukvalno svaki idiot može da ti pošalje poruku, a poruka ono neka genijalna tipa nisam Toni Cetinski, ali blago onom ko te ima.
1: Za kraj citiraću post sa društvenih mreža velikog pisca Ive Andrića. Ja pola ovih gluposti na društvenim mrežama nisam rekao. Get out there.

0: dana.
1: Ovo je Ritam dana.
2: Ritam dana
1: na TDI radiju.
3: Dobro večer još jednom. Kako ste, jel smo li se razbudili, jel se možda nama spava? Svakako, gde god da smo, šta god da radili, Ritam dana traje sve do 4. Evo, upravo je 3:30, pa lagano da privodimo kraju i ovaj Ritam dana. Još malo i stižu nam opet jutarci, tako da nema mnogo praznog hoda jer su nam tu samo hitovi. Čekamo jutarce. Dobro večer vam želimo još jednom, a mi idemo na sledeći hit koji je onako baš jak i koji vredi poslušati.
1: Slušali ste Ritam.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Švedske na sjajan način otvorili su nastup na svetskom prvenstvu pošto su u prvom kolu grupe F savladali Tunis rezultatom 5-1 i tako izbili na prvo mesto u grupi ispred Holandije i Japana, koji su ranije remizirali 2-2. Šveđani su poveli već u 7. minutu spektakularnim pogotkom Jasina Ajarija. Nakon odbijene lopte na oko 20 metara od gola, vezista švedske reprezentacije snažno je šutirao i postigao jedan od najlepših golova do sadašnjeg toka mundijala. Zanimljivo, Ajarija je poreklom iz Tunisa, pa pogodak protiv zemlje svojih korena nije proslavio. Prednost evropske selekcije udvostručio Aleksandar Isak u 30. minutu. Napadač je nakon dodavanja Viktora Đokereša krenuo u solo prodor i preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodio suprotni ugao za 2-0. Tunis je uspeo da se vrati u meč pred odlazak na odmor. Posle odličnog centar šuta Mečbrija, Omar Rekić je glavom savladao golmana i smanjio zaostatak na 2-1. Ipak svaka neizvesnost nestala je početkom drugog poluvremena. U 59. minutu Isak je iskoristio grešku protivničke odbrane, oduzeo loptu i proigrao Đokereša, koji je rutinski pogodio za 3-1. Isak je u 84. minutu upisao novu asistenciju, koju je Markus Svanberg pretvorio u četvrti gol svog tima. Konačan rezultat postavio je Ajari, koji je još jednim snažnim udarcem sa distance u finišu meča stigao do svog drugog pogotka i potvrdio ubedljivu pobedu Švedske. Nakon prvog kola Švedska je lider grupe F sa 3 boda, dok po bod imaju Holandija i Japan, a Tunis je na začelju bez osvojenih bodova.

0: slušate sportski program.
1: Real Madrid je nadomak dovođenja Marka Kukurelje, koji bi uskoro trebalo da se preseli na Santiago Bernabeu. Prema navodima medija, dva kluba su postigla dogovor, a ostalo je još da se završe posljednji administrativni detalji. Transfer bi trebalo da iznosi 60 miliona eura, od čega će londonskom klubu pripasti 55 miliona. Uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse, za španskog reprezentativca interesovali su se i Atletico Madrid i Barcelona, ali je Real bio najkonkretniji u pregovorima i uspeo da preuzme inicijativu u trci za njegov potpis.

slušate sportski program. Litvanski playmaker Arnas Velička mogao bi ovog leta da pojača budućnost, prenosi Basket News. Podgorički klub nalazi se među glavnim kandidatima za angažovanje 26-godišnjeg košarkaša koji navodno bira između dolaska u Crnu Goru i prelaska u australijski Brisbane Bullets. Velička je iza sebe imao odličnu sezonu u dresu Neptunasa, gde je bio jedan od najboljih igrača tima. U Evrokupu je prosečno beležio 14,1 poen i 7,7 asistencija, dok je u domaćem prvenstvu predvodio klub do prve medalje nakon 6 godina i zaslužio MVP priznanje. U slučaju realizacije transfera, budućnost bi dobila veliko pojačanje na poziciji organizatora igre pred narednu sezonu. Sportski program.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: wine, brown eyes.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istakao je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide.
3: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu. Ko izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za post-monitoring dijalog sa Crnom Gorom Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija.
2: Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona.
3: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima.
2: Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlade Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
3: Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Agencija za nacionalnu bezbednost smatra svojom obavezom da građanima pruži jasne i tačne informacije o pitanjima koje se odnose na zaštitu službenih podataka, bezbednost službenih komunikacija i primjenu savremenih mehanizama sajber zaštite u okviru državnih institucija, saopšteno je iz agencije.
2: Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog. Opština Žabljak započela uklanjanje nelegalno izgrađenih privremenih objekata, štala koje se nalaze na opštinskom zemljištu, saopšteno iz lokalne uprave. Kako navode, reč je o objektima podignutim bez potrebnih odobrenja, za koje su rešenja o uklanjanju postala izvršna još 2011. godine.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Deveto izdanje međunarodne konferencije Balkan.com posvećene istraživanjima i razvoju u oblasti komunikacije i računarskih mreža biće održano od 16. do 19. juna u Ulcinju pod nazivom Mreže susreću inteligenciju, budućnost je sada. Konferencija okuplja istraživače iz akademskih ustanova, industrije i laboratorija širom sveta, promovišući razmenu znanja i tehnologije u regionu Balkana.
2: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. juna u ponoć do 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program,
4: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: E, a bukvalno sam osjetio želju da ostanem u kolima. Ne zato što kao da se ne čujem sa vama i to, nego zato što parkinga ima kao da je poljana, kao da je prazno, kao da nema nikog u gradu. Jer to se dešava, izgleda su krenuli odmori i da... Parkinzi onako u fazonu su tu sam. Da, papi sa vama, isi nam je na odmoru, biće do kraja nedelje, ali lagano što pijemo kafu tu, čavrljamo, kako kažu. Mwaki, za početak, želim vam dobro jutro. Zerbi Sofia. Samo letnji, samo lagano.

To love somebody. Evo kaže, vremenska prognoza i to vesti kao sve ok, kraj tog svežijeg talasa, vraća se letnje vreme, možemo sada da uživamo, čekamo leto i zvanično, ali ono što nije otišlo i što neće odlaziti i što samo se pogoršava kad su kiše i ovako kada se dešava, to je apčiha. To su alergije, to je ono što vas grebe u grlu, to je ono što vas nervira, to je ono zbog čega duvate nos, što vam je crven nos. Alergije neće da odu, pa ne znam šta da se dešava. Pijem 20 lekova za alergiju, ništa se ne dešava, one kao da su postale imune na ove lekove. Ovo je jedan lek me uspavljio, ovo je jedan drugi me budi, ovo je treći mi ništa ne radi, peti prirodan. Znači, ludnica. Ne znam, koje vi simptome imate alergije u pozolu? Kako vama reaguje alergija? Možete da pišete na Viber 069-308-9399. Je li ima leka za ovo? Plače mi se, što bi rekla Sabrina, ide tirs. A nekad mi suzi idu kad je alergija radi. Nevjerojatno.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me. Tata, tata, volim me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija.
4: TDI radija.
1: Sa plaže Kamenovo.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Marketing TDI radija 067-561-999.
9: 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-om program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

Ready to go. Malo smo zaboravili na Euroviziju, a? A ja da vas prisetim. Damiano David pobedio pred 2-3 godine. Italijan napravio karijeru ozbiljno, the first time. A evo, kažu da Bangaranga, ova Bugarka koja je pobedila sad, dolazi u Beograd. Jel da? Eto, stiže, čekamo je Bangaranga, a do tada Damiano David.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavlja benefite članstva u Evropskoj uniji, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu, kao i jaču zaštitu potrošača, prava i njihovog zdravlja. Lovćen banka i Zeta gradnja u saradnji sa prestolnicom Cetinje obezbedile su poklon u iznosu od 100 eura za sve maturante srednjih škola sa teritorije prestolnice Cetinje. Kako se navodi u saopštenju prestolnice, Lovćen banka maturantima je omogućila otvaranje besplatnog paketa za mlade YOLO, u okviru kojeg će dobiti besplatan tekući račun i Mastercard platnu karticu. Klub poslanika Demokratske partije socijalista neće ove godine predlagati kandidate za članove žirija za dodelu 13. julske nagrade. To je na preskonferenciji u Skupštini saopštila poslanica te stranke Zoja Bojanić-Lalović. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da ta partija neće glasati za smenu Saše Mujovića sa Demokratskom partijom socijalista. Od danas su na snazi nove cene naftnih derivata u Crnoj Gori, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je skuplji 2 centa, a dizel jeftiniji 4. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja 2 meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti tokom dana, u severnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom delu dana i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vetar najčešće je slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, dobro, da, pratimo svetsko prvenstvo sad, stvarno su tekme, ono, noću nešto, ne, majkim, probudimo se i upozno smo, šta je bio, ko je šta, da, ono, ja ne znam, ko uspe da ostane budan celu noć i da prati svakom u čas, ali ukačimo, ono, uveče na RTS-u, ono, kao u 9, u 7, ako bude neka utakmica, to nam je, Belgija, Egipat, 1-1, juče smo gledali, tokom noći Saudijska Arabija, Uruguay, 1-1, Iran, Novi Zeland, 2-2, ne znam, gledat ćemo Francuska, Senegal, večeras u 9, eto, to će biti cool i naravno sportske.net, pratite rezultate. Ono što želim da napomenem i što mi je mnogo drago je da Srbija još nije primila gol na svetskom prvenstvu 2026. Bravo Orlovi, i dalje bez primljenog gola, svaka čast legendi.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

I forgive. Oprostit ću vam i nastavak Munja. Oprostit ću vam i nastavak Žikine dinastije. Ali ne mogu da oprostim nastavak Engura. Ljudi, upravo sam saznao da Kaprastinić Kengur dobija svoj nastavak. 23. septembra je premijera filma. Kengur se vraća kući. Tako kaže, u bioskopima od septembra Kengur se vraća kući. Ne znam, Andrija ovaj Kuzmanović glumi Kengura, to koliko vidim po slikama. Ne znam šta da mislim o nastavcima i plašim se, jer ovi mi se nešto nisu svidjeli. I eto, znači samo kao informacija, ja bih volio da ne prozivam ja, da ne budem onaj hejter kao zle loše, ajde da sačekamo da vidimo, ali nastavak Kengura kao nemojte u to da mi dirate. Ne znam koje je vaše mišljenje, ajde malo se raspravljamo, pišite na Viber 069 308 9399.

0: TDI.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija. 067-561-999.
2: Najbolja kupovina na sajtu KemoImpex.com.

ljudi, ok, rastu temperature, rekli su nema više to sveže i to kiša, ćao, zdravo. Naravno, očekuje nas dosta festivala. E sad, šta je povijem za sledeće nedelje, Music Week u Beogradu. Jako, jako dobro. Kreće od četvrtka, traje do nedelje, znači od 25. juna do 28. I najveća imena regionalne scene biće tu, biće ekskluzivni koncerti, ne znam, Jala Buba, Rasta, Dva Soma, sad što je mnogo popularno, milion ljudi, bukvalno. Vidimo se, gledamo se i bukvalno jedno čekamo taj Music Week sledeće nedelje, nabavite karte što pre. Mi ćemo i deliti ovde karte na TD Radio, imat ćemo neke kvizove, ali ostanite s nama. Edge of Desire.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me. Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do 9, 16 jun, utorak. Vreme je da zamenite kolegu koji ide na odmor. Ili ste vi taj kolega ili menjate. Nema treće. Vama će biti lepše kad se vam vrati, a vi odete tamo u avgustu na odmor.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavlja benefite članstva u Evropskoj uniji, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu, kao i jaču zaštitu potrošača, prava i njihovo zdravlja. Lovćen banka i Zeta gradnja u saradnji sa prestolnicom Cetinje obezbedile su poklon u iznosu od 100 eura za sve maturante srednjih škola sa teritorije prestolnice Cetinje. Kako se navodi u saopštenju prestolnice, Lovćen banka maturantima je omogućila otvaranje besplatnog paketa za mlade YOLO, u okviru kojeg će dobiti besplatan tekući račun i Mastercard platnu karticu. Klub poslanika Demokratske partije socijalista neće ove godine predlagati kandidate za članove žirija za dodelu 13. julske nagrade. To je na preskonferenciji u Skupštini saopštila poslanica te stranke Zoja Bojanić-Lalović. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da ta partija neće glasati za smenu Saše Mujovića sa Demokratskom partijom socijalista. Od danas su na snazi nove cene naftnih derivata u Crnoj Gori, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je skuplji 2 centa, a dizel jeftiniji 4. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja 2 meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti tokom dana, u severnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom delu dana i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vetar najčešće je slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Criminals, kad smo kod kriminala, Elon Musk postao zvanično, sad kod nas se kaže bilijarder, u Americi kaže trilijarder, trilioner i bilioner. Sad ne znam šta, ali uglavnom ima 12-0 i najbogatije na svetu. Ja sad, oni pišu koliko možeš kupiš, kao, možeš kupiš 2500 jahte od 500 miliona. Kada bi sad zarađivao kao milion svaki dan, milion dolara, nešto trebalo bi ti, nemam pojma koliko godina, da ne bi uspeo da zaradiš koliko on zaradio, Elon Musk. Međutim, isto mi jedna računica je bila super, kao, ako imaš jedan dolar, bliži si Bezosu nego Bezos Masku. A Bezos, znate da je ono Jeff Bezos, ono, 12 biliona košta, ima vrednost, ali kao, ako imaš dolar, bliži si. Znači da je Elon Musk obrnuo igricu, ne znam šta je uradio, ali ući će u istoriju kao prvi trilioner ili bilioner, zavisi kako kome odgovara. A dobro, uopšte mi nije smorila ova činjenica da neko ima trilione. A ono 16. meseca i kao, hoćemo poštetu. A meni peace. Samo pozitivo, samo

0: 365, Zed i Katy Perry, 365 dana u godini ima. A toko i traje TDI radio svake godine. Znači non stop smo tu, imamo neke emisije ludačke. Danas je utorak, što znači da danas od 18 časova imamo top 20 listu najaktuelnijih singlova. Tu će biti gospođica Bađa i gospodin Ogi da sa vama prođu kroz te ono najveće hitove koje se sad trenutno slušaju kod nas i u svetu. Lepo do 18 časa kao daj da vidim šta to ima novo, šta je to najslušanije i šta je to što će da mi se svidi. 18 časova, gledamo se, da i ostavite u Steady Radio što biste išli. A vidimo se sutra u jutarnjem programu. Ćao.
1: Dobro jutarnji program.
2: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: TDI. Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Slušate

Da, malo smo jutros jače krenuli. The Boys Mine. Dobro jutro, pozdrav sa TD Radija, konkretno sa plaže Kamenovo. Dakle, idemo uživo iz našeg letnjeg studija. Da li vam je počeo ovaj utorak, šta se dešava, kako ide u ostalo? Mislim, naravno, na obaveze, ako je tako i ako ih imate ovaj, od jutra, sa onda srećan rad. A ako ste možda već na godišnjem odmoru, možda ste počinje letovanje ili već šta god da su vaši planovi za danas, lepo se provedite. Mi ovde na TD-u puštamo hitove i samo hitove, tako da možemo odmah da se vratimo nazad na muziku, stiže nam baš dobar ovako niz, a već smo dosta jako krenuli. Ovo je Om i Dolce Vita, dobrodošli na TD Radio, dobro jutro.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

pesma se zove Space. Samo hitovi na Teddy Radio, to je ono što mogu da vam obećam i ovog utorka. Šta ste vi smislili za danas? Gledam po Instagramu, počeli su polako godišnji odmori, možda ste i vi nekuda krenuli danas. Ako je to slučaj, srećan vam put, super je vreme za vožnju, to je ono što također mogu da vam kažem, kaže prognoza, dakle vedro, sunčano i toplo uglavnom svuda u zemlji, a osim toga stiže nam i sjajna playlista na Teddy Radio i ovog utorka. Tako da vi dok rešavate obaveze ili se možda vozite negdje, da mi puštamo isključivo hitove koje vi najviše volite da čujete i to je u principu to, znate sve. Ako ste vožnji, vi pazite na brzinu, mi pazimo na muziku i Money i Wonderful Life u nastavku. Srećan put!

Sa ZBMF, dobro, jeste se razbudili, kakva je situacija od jutros? Mi smo evo već na polovini juna, utorak 16. je, vi slušate Teddy Radio uživo sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti sve do septembra. Eto da vas podsjetim, ako ste se možda umeđu vremenu priključili, siguran sam da ćete vi biti na raznim mestima ovog leta. Vidim po Instagramu da je već počela nekako sezona godišnjih odmora, ali kad god ste u prolazu, gde god da budete ovog leta 2026, stratite ovdje do nas, more je super, plaža, leželjke, suncobrani, sve kako treba. Osim toga, tu je i sjajna muzika. Another Talk to You.

Dobro jutro, pozdrav sa TD Radio ili dobar dan, sad u zavisnosti od toga kada ste ustali. Ako ste se međuvremenu priključili, vi slušate TD Radio direktno sa plaže Kamenovo, stiže nam sjajna playlista za ovo prepodne. Koje traje evo još sat vremena, onda nastavljamo zajedno i ostatak ovog utorka. Da, kao što smo rekli, samo hitovi na listi, evo pazite šta stižu narednih 5-6-7 minuta, dakle, Avicii, ona njegova čuvena pesma Wake Me Up, Avicii tu Shakira, Madonna, Sabrina Carpenter, dakle, isključio muzika koju najviše volite, ali prvi u nizu Tame Impala, Jenny i Dracula, 11.10. Dobar dan!

Da, možda neočekivan duet Madonna i Sabrina Carpenter. Ali očekivano dobar hit kad se spojaju takve dve pevačice, prosto nije moglo da bude ništa drugačije. Bring Your Love, dobro jutro, dobar dan, sad kako kome, uskoro će 11:30, vi slušate TD Radio, uživo sa plaže Kamenova, eto prosto da znate gde ste i šta god radite ovog utorka, vi budite tu. Zato što nam stiže baš jako dobra muzika u nastavku. Možemo da se vratimo nazad na playlistu i da je jedan retro hit. A možemo da kažemo da je retro, s obzirom na to da je izašao pre 10 godina. Irina Rimes i Vivon Le. Dobar dan.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predelima. U drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI Radio.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

A da, pesma je prošle godine bila apsolutni hit na društvenim mrežama, pogotovo na TikToku. Pa je red da ove godine slušamo u remiksu. Dobro, kako vam ide ovaj dan za sada? Ko ima obaveze, vama srećno završavanje svega što vam je na dnevnom redu ovog utorka. Ako ste možda slobodni, lepo se provedite šta god da ste planirali danas. A ako ste možda upravo stigli ili možda stižete na plažu Kamenovo, dobar dan i dobrodošli u otvoreni studio Teda i Radija. Tu ćemo biti celog leto. A ono što nam je svima zajedničko u svakom slučaju je dobra playlista, tako da možemo odmah da se vratimo dalje na muziku. Ova pesma se zove Glide, uskoro će podne. Dobar dan.

da, baš je dobra ova pesma. Peace Control i Samson, Te Amo Otro Rato. Ako se možda neko pitao kako se zove. Podne je prošlo, dobar dan, pozdrav sa TD Radija, utorak 16. jun, playlista, evo kao što možete da čujete, odlična za sada, imamo dosta nove muzike i kad kažem nove, mislim na hitove koji su izašli bukvalno pre mjesec dana, kao što je recimo The Bossa i Magnetic, pesma koju slušamo u nastavku, koju nam često tražite na Instagramu, evo bukvalno za 3 minuta stiže, a pred nje ide jedan retro hit sa polovina 80-ih, Whitney Houston, ovaj put u remiksu How Will I Know, upravo sad na TD Radiju.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predelima. U drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI Radio.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Da, pesma se zove Hello. A vi slušate TD i radio sa plaže Kamenovo, uživo, dobar dan, i tu ćemo biti celog leta da vas podsjetimo ako ste se možda umeđu vremenu priključili ili eventualno stigli ovde kod nas na plažu. Dobar dan, ne mrdajte nigde, jer nam stižu, dakle, isključivo hitovi ceo dan. Lepo je vreme, dobar provod, u principu ništa drugo mi ne treba za jedno lagano utorak posle podne. Slash i dobu po nastavku, 22 minuta do 1. Dobar dan.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају 6. јун Mr. Jules, 7. јун Зонјо пушта музику, 13. јун Нешо, 14. јун Микели. Информације и резервације на број плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Da, ovo je jedna od onih situacija kada remix bude bolji od originala. The Weeknd i Cry For Me. Dobro, dobro, jedan sat je prošlo, zvanično počinje ovaj drugi deo utorka. Kalendar kaže da leto zvanično počinje za 5 dana, ali realno već kao da je počelo. Javljamo se uživo sa plaže Kamenovo, skroz opuštena atmosfera danas ovde kod nas. Ako ste u prolazu, vi slobodno svratite. Ako niste, u svakom slučaju budite tu, stiže nam jako dobra muzika gde god da ste i šta god da su vaši planovi za do kraja dana. The Second Voice u nastavku, idemo malo u Afro House pravcu, letnji hit broj 1, Let Me Be, dobar dan.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predelima. U drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI Radio.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

na Willsto Sophie i Takier. Duo koji već desetak godina pravi samo hitove, jedan od njih upravo ovaj sa početka njihove karijere, Good Time Girl. Pozdrav sa Teda i Radija, dobrodošli u naš letnji studio na Otvorenom, ako ste se možda upravo priključili. Idemo uživo sa plaže Kamenovo, gde je osim sjajne muzike sa Teda i Radija spremno i sve ostalo što nam treba za jedno skroz lagano popodne na plaži. I kad to kažem, mislim prvo na suncobrane i ležaljke, mesta na parkingu naravno ima, a tu su i kokteli, sad već šta god da vi volite, možemo da pomenemo i to, pošto će uskoro 2 sata. Dobro, možemo se vratiti i nazad na muziku, a pesma se zove Sunset in Dubai. Dobrodošli na Kamenovo.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji je održan u Tivtu, i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala i da će u četvrtak na sastanku Evropskog savjeta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luksemburga Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Pristupanje Evropskoj uniji mora da ostane zasnovano na zaslugama, istakla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, dodajući da su Ukrajina i Moldavija do sada zajedno napredovale, ali da će, kada se otvore svi pregovarački klasteri, zemlje koje isporuči više moći da ide brže ka članstvu u uniji. Ukrajina i Moldavija su na međuvladinim konferencijama u Luksemburgu otvorile prvi klaster u pregovorima sa unijom, dok je Crna Gora zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predelima. U drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI.
1: Tata, tata, volimo voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija.
4: TDI radija.
3: Sa plaže Kamenovo.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
7: Vidimo se u Tivtu.
8: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
9: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete, nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
10: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul, Relja. 6. jul, Nikolija. 7. jul, THCF. 8. jul, Dva Soma. 9. jul, Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
11: Hunt the pleasure.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
13: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
12: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing TDI radija 067 561 999. Slušate TDI.

slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije remizirala je sa Urugvajem 1-1 na startu svetskog prvenstva, a selektor Jorgos Donis je nakon meča bio zadovoljan. Saudijska Arabija je povela u 41. minutu preko Al Amrija, a izjednačio je Maximiliano Araujo u 80. minutu. Urugvaj je vrlo energična ekipa, igrači su veoma iskusni i imaju mnogo igrača na klupi. Kada igrate protiv takvog protivnika, osvajanje jednog boda je pozitivno, rekao je Donis. Donis je pre dva meseca uzeo ekipu, moram bolje da upoznam moju ekipu, moram da napravim tim koji je konkurentan i jedino što je logično je da nam je potrebno vreme da to uradimo. Današnji ishod nam daje prednost, naveo je selektor. Saudijska Arabija će u drugom kolu 21. juna igrati protiv Španije. TDI. Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Rapid iz Bukurešta zvanično je predstavio prvo pojačanje u letnjem prelaznom roku crnogorskog vezistu Vladana Bubanju. 27-godišnji fudbaler stiže na jednogodišnju pozajmicu iz ruskog Orenburga, a prethodno je nastupao u Hrvatskoj za Osijek, također kao pozajmljeni igrač. Visok 193 cm, Bubanja u Rumuniju dolazi sa bogatim međunarodnim iskustvom i trofejnim CV-em. Sa Sutjeskom je iz Nikšića osvajao titule prvaka Crne Gore 2018. 2019. i 2022. godine, dok je sa Sarajevom 2025. podigao i trofej Kupa Bosne i Hercegovine. Tokom karijere igrao je još za Lokomotivu Zagreb, a u dresu reprezentacije Crne Gore upisao je jedan nastup. Dolaskom u Rapid bi trebalo da donese dodatnu čvrstinu u veznom redu, a klub iz Bukurešta dobije igrača sa iskustvom iz nekoliko evropskih liga i takmičenja.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predelima. U drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecole je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je i Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji je održan u Tivtu, i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, čiji je EU parlament veliki zagovornik. Rekla je i da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru, koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis, kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maraš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će se obraćati sve buduće javne usluge. Pripadnici granične policije na izlazu iz Crne Gore kontrolisali su državljanina Indije koji je upravljao vozilo marke Audi Q2, nakon čega je proverom utvrđeno da se automobil potražuje od strane NCB Interpola Italije od 2022. godine. Vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odeljenju bezbednosti Podgorica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran. Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike, održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim predelima sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, posle podne se ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vesna.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas promenljivo oblačno sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim predelima. U drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maraš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će saobraćati sve buduće javne usluge. Pripadnici granične policije na izlazu iz Crne Gore kontrolisali su državljanina Indije koji je upravljao vozilo marke Audi Q2, nakon čega je proverom utvrđeno da se automobil potražuje od strane NCB Interpola Italije od 2022. godine. Vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odeljenju bezbednosti Podgorica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran. Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike, održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim predelima sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, posle podne se ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 7 do 20, najviše dnevno od 21 do 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul, Relja. 6. jul, Nikolija. 7. jul, THCF. 8. jul, Dva Soma. 9. jul, Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
3: pleasure. Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana, Tede i Radija. Tede i Radija. Sa plaže Kamenovo.
6: Marketing Tede i Radija. 067-561-999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marija.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 3.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima. Pokret za Podgoricu saopštio da je od početka zastupao stav da uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu nije bilo potrebno, ocenjujući da bi takav scenario predstavljao politički poraz do sadašnje vladajuće većine i priznanje da nisu ispunjena očekivanja građana, prenosi RTCG. Iz Pokreta za Podgoricu navode da ih je ostavka predsjednica Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović iznenadila, te da je dodatno zakomplikovala političku situaciju u Podgorici.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu, na jugu sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, posle podne se ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevno od 21 do 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
3: Još jedna nedelja, još jedan utorak, tako da desne narode, stigla Top 20 emisija.
4: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, ovo je 212. izdanje, tu je Bađa.
3: Hello.
4: Tu je Zuki u produkciji i tu sam ja, moje ime je Ogi i bit ću sa vama zajedno sa Zukijem i Bađom u narednih sati po vremena i kao i svakog utorka preslušavamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi ove nedelje glasali.
3: Tako je, ali pre nego što pređemo na slušanje tih hitova, ajde da vidimo sa kojim se hitovima pozdravljamo, jer ove nedelje kao i prošle imamo pa dve pesme, boga mi, u outlisti.
4: Jeste, i to možda nekad ovako zvuči kao malo smor, ono, kao pesme koje inače baš volimo da čujemo ispadaju, ali kad ispadnu dve pesme, onda dobijemo dve nove, što je tako nekako je super stvar. Dobro, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, opraštamo se od Tame Impala, Dracula, ode, Gordo i Rainier, Zonveld, Loco Loco, ode, slušamo kratko outlistu pa počinjemo.
2: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja samo što se ne rasplakah što otišla tema im pala, ali kao što je Ogi rekao u samoj najavi, naravno čim nešto ode, nešto drugo i sjajno ga zamenjuje. A u ovom slučaju, na 20. mestu to je One Republic i Need Your Love, tako da ajde da čujemo i ovaj novitet.
3: Puštaj!

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, neki hitovi se pomeraju, ali neki, nažalost, stagniraju, mada ajde, to je valjda znak da će nešto dobro da se desi. Prošla nedelja je bio na 19. mestu, ove nedelje na 19. mestu uživamo uz The Bossa.

0: I can't wait je ono što slušamo na mestu broj 17. Bob Sinclair i Kajza, iskreno ovaj hit, pa prošle nedelje ja mislim bio nešto malo više pozitivniran.
1: Jeste, bio je na 13. mestu, ne, na 12. mestu, sada pada na 17. Pa dobro, ali skroz slatka pesma onako.
0: Iskreno, kakve padove umemo da vidimo na ovoj listi? Ovo je još i okej.
1: Dobro se drže, da.
0: Dobro se drže.
1: Bob Sinclair i Kajza u nastavku I can't wait, mesto broj 17.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Joj narode, dajte mi nešto da popijem i čašu da razbijem, jer prvi retro hit za ovu nedelju je prejak, pravi letnji, obeležio 2000-te, a u pitanju...
2: Ali Bađa, kao da smo u kafani, a ne u studiju Tede i Radija i slušamo sa vama utorak popodne top 20 listu. Da, dajte joj, molim vas, nešto da razbije.
1: The Underground Project i Summer Jam, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Ok, prošle nedelje kad je ovaj hit stigao kao novitet, rekli smo da ljudi ga obožavaju, mi ga obožavamo, zato i volimo što je stigao
2: ali
1: na top 20.
2: Ali pazite kako je ovaj hit već, znači druga nedelja na listi, on sa 20. mesta skače na 15. Možemo ove hitove da zovemo skakači?
1: Jo, sviđa mi se!
2: Ovi što preskaču po 5 mesta i idu ka vrhu. Očigledno se i vama jako dopada, meni isto.
1: Tako je, pa naš skakavac je Hugel i Solto i njihov hit Jamaican Bam Bam, mesto broj

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Opa, očigledno ove nedelje, pored, kako je to Ogi objasnio, hitovi koji preskaču po pet mesta, skakače, skakavaca, što ja volim da kažem, imamo i neke koje stagniraju, na primjer, evo, The Bossa, isto prošle nedelje 19. mesto i ove, a u ovom slučaju je i on u istoj poziciji, prošle nedelje 14. i ove nedelje 14.
4: Pa dobro, ne mora da se ovaj nešto što stoji na istom mestu da znači da stagnira u smislu nešto loše, znači stabilan je hit.
3: Stabilan je, da, da, svakako.
4: Svoju poziciju i tu je čeka.
3: Ne miče, ne mrda. Kao možda ne idem ka vrhu, ali ne idem na dno.
4: Tako je. Omi Dolce Vita u nastavku, mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Nekima je broj 13 nesreća, nama je definitivno srećan, pogotovo kada vidimo Alex Warrena na ovoj poziciji sa svojim hitom Fever Dream, tu je već, a tu je već i 13 nedelja.
2: Jeste, pa eto, a mislim da se svi isto tako, kao što se Badžo upravo nasmejala, nasmeju kad vide njegove TikTokove, Instagram postove, Reelsove i tako, jako zabava na društvenim
1: Zapratite
2: mrežama.
1: Zapratite ga ljudi, tako je Mica.
2: Alex Warren na mesto broj 13, slušamo Fever Dream. How do you-

0: 20.
1: Prošle nedelje me kolega do mene, Ogi, kritikovao što govorim kolaboracija, tako da stiže nam na 12. mjestu jedna saradnja.
2: Saradnja, lepa, prava srpska reč, znači saradnja, i to tako neočekivana i tako divna saradnja između Madone i Sabrine Carpenter, molim vas.
1: Molim vas, nismo se nadali, ali ćemo definitivno uživati na 12. mjestu njihov hit Bring Your Love.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
4: www.triplem.me. Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
7: Evo ga, neko ko nije skakavac, ne preskače po pet mesta, ali se kreće polako i sigurno. A to
8: e sad, ako se neko možda samo uključio u međuvremenu pa pomislio šta to ne preskače i kakav je to skakavac, u pitanju je pesma koja upadne na našu listu pa preskoči po pet mesta, odnosno vi glasate toliko puno i toliko često za tu
7: da ona
8: pesmu.
7: Leti listom.
8: Tako je, da. Ali to nije slučaj sa Teddyjem Swimsom, je li tako?
7: Nije, on se pomera onako polako i stabilno. Evo ga na 11. mestu, uživam uz njegov hit Mr. Know It All.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A tačno se zna da smo Balkanci, čim moramo da umešamo i neke latino momente, ipak smo odrasli na Rubi, na Kassandri, na svim tim Televisa prezenta.
2: Evo, naravno,
1: evo tako, retro hit broj 2, stiže nam Enrique Iglesias, koji uvek donosi taj latino vibe, da li pevao na španskom ili na engleskom. U ovom slučaju, njegov hit iz 2016. Duele El Corazon.
2: I uvek je nešto El Corazon, Corazon. El Corazon ili već to. Enrique Iglesias, retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pre nego što pređemo naravno na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo slušali u prvoj od mesta broj 20.
4: One Republic, You Need Your Love, mesto broj 20.
3: The Bossa Magnetic, mesto broj 19.
4: Osamnesto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
3: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, mesto broj 17.
4: Šestnesto mesto, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Boogie Lee Salto, Jamaican Bam Bam, pozicija 15.
4: Na 14. mestu Om i Dolce Vita.
3: Alex Warren, Fever Dream, mesto broj 13.
4: Na 12. mestu Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 11. mesto.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: A sada pređemo napokon na top 10 u ovoj top 20 listi. Evo već na 10. mestu jako i sigurno nas čeka Offenbach i Sofijan Pamartu, za koje moram reći, prošle nedelje su bili na 11. mesto i sad su napravili jedan korak napred. Tako da su oni još onako kao, ne mogu da kažem spori, ali kao polako i sigurniji u svom pokretu od Teddy Swimsa.
5: Kako si nam bađo ovo objasnila? Ja sad stvarno potrudio sam se da razumem. U svakom slučaju, da. Znači oni polako, ali sigurno idu ka vrhu. Da li si to možda htjela da nam kažeš?
6: To sam htjela reći.
5: Odlično. Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical, mesto broj 10.

0: Top 20.
1: Sa Offenbacha na Charlotte Cardin, The Way We Touch čeka nas evo koliko već posle 6 nedelja, na 8. je sada mesto na listi, ali naravno pre njih znamo da brojimo, znamo da posle 10. ne ide 8. nego 9. A tu nas čekaju Bebe Rexha i Faithless, New Religion kao mesto broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top

0: samo na TDI radiju. Samo hitovi.
1: Hoćemo li da uplivamo u sedmo mesto?
2: Apsolutno. Na sedmom mestu nas čeka južnokorejski band BTS. Da li možda znamo šta je skraćenica BTS?
1: Ja znam da se to koristi kao behind the scenes, kao iza kulisa.
2: Iza kulisa, aha. Pa dobro, da, ovaj band je možda kao to uzelo.
1: A on je

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pa meni se baš sviđa ovaj BTS Swim.
4: Totalno je pravi letnji more, ludilo, ali kad spominjemo već ludilo, ako ovo ne bude sad, pošto smo u junu mesecu sviralo po klubovima, pogotovo onim plažnim uveče, ja ima da se žalim.
3: Ali sigurno hoće. Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, ne znam kako ne bi moglo da svira u svim mogućim klubovima.
4: Tako je, kao party time-ovac, kao noćni čovek ovde, ja apelujem na to.
3: Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, slušamo pesmu Save Me Tonight, mesto broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A retro hit broj 3 zaista jeste Treća sreća, jer se prisjećamo sjajne pesme iz 2022. sa dve sjajne mačkice. U pitanju su Doja Cat.
2: 21. molim te.
1: Šta sam ja rekla?
2: 5 godina idemo unazad. 22. čini mi se da si rekla. Možda sam ja loše čuo. U svakom slučaju, da, zaista sjajne Doja Cat i SZA. Ovo kad je izašlo, internet je eksplodirao i od spota i od pesme.
1: Apsolutno. Kiss Me More, retro hit broj 3.

0: 3. Samo hitovi. Top 20.
1: Da li je još neko dobio utisak, pošto smo sad prešli na peto mesto, a tu nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, da je to onaj tip pesme koji, ajde što lepo zvuči nama starijima, ali da možemo da zamislimo sebe sa 15 godina, kako ono, odbila nas je simpatija, odbila nam je pismo i mi smo smoreni kao To Love Somebody.
2: Koliko je Bađo danas nekako romantičarski nastrojena, To Love Somebody, pa da, hoćeš da kažeš da je kao pesma za neko kliničko preboljevanje, raskida, neuzvraćene ljubavi.
1: Malo mi ima taj vibe.
2: Zanimljivo, ošte nisam je nekako gledao iz tog ugla. Meni se jako dopada, vrlo je zanimljiva pop pesma, inače Holly Humberstone jako, jako interesantna pevačica i na društvenim mrežama sam video neke njene postove, fotografije.
1: Preslatka je.
2: Nema. Zaista, da. Tako da, eto, ima ceo i album ona ove godine izbacila, tako da možete da preslušate i ostale pesme. Mi slušamo jednu od njih. Holly Humberstone, mesto broj 5, To Love Somebody.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Prošle nedelje s prvog na četvrto mesto ove nedelje. Sombr je imao svoje prošle nedelje koliko 3,5 minuta slave.
3: Da, pa dobro, ima on dosta minuta slave s obzirom na to da je dosta mlad. On ima
2: pa dobro,
3: koliko.
2: Da, i nije prvi put da je na prvo mesto na top 20 listi.
3: Ma jeste, nego mislim ovako slave uopšte u njegovom životu.
2: To tek.
3: On ima koliko, 22-3 godine možda, nema ni toliko.
2: Tako nešto, 22.
3: U svakom slučaju, evo ga, dakle kod nas na četvrtom mestu Sombr i Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E dobro, polako smo ušli u top 3 najslušanije pesme za ovu nedelju. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, dobroveče i dobrodošli na TD Radio, konkretno na top 20 listu. Bađa je tu.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i moje ime je Ogi. Stigli smo dakle do samog vrha ove liste. Slušamo 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali za ovu nedelju. Dakle, na mestu broj 3, The Second Voice i Let Me Be, očekivano pesma koja će u svakom slučaju biti letnji hit. I imamo ovde isto Another I Talk To You. Hoćemo da spojimo malo, da čujemo dva
3: hita
2: u cugu, malo da onako se zavoza lista pre nego što skočimo na mesto broj 1. Dobro, Another I Talk To You, to je ono što slušamo na mesto broj 2, pre njih The Second Voice i Let Me Be,

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A kao poslednji retro hit, jer da, stigli smo do četvrtog retro hita za ovu nedelju, čeka nas Alex Warren, koji je već i ovako na listi, ali se prisjećamo hita kojim je kupio sve nas, tako da ako nismo čuli pre za njega, kad je ovaj hit izbacio, većina jeste, kupio i svoje kolege, jer nastupi ove s ovom pesmom su bili... Brutalni.
2: Jeste, a to se sve dešavalo prošle godine, dakle slušamo retro hit koji nije star ni godinu dana, Alex Warren i Ordinary, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo ko je prvenac, zlatna medalja ove nedelje, ajmo da se prisetimo šta smo sve to slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 9.
2: Na osmom mestu Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Na poziciji broj 7, BTS, Swim.
2: Šesto mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
1: Holly Humberstone, To Love Somebody, peto mesto.
2: Na četvrtom mestu, Somber i Homewrecker.
1: The Second Voice, so Let Me Be, pozicija broj 3.
2: Na drugom mestu, Another i Talk To You.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Prvo mesto ove nedelje, jedno od jačih saradnji, što bi rekao Ogi.
2: Saradnja, odlična saradnja.
1: Saradnja.
2: Tako je, na prvom mestu ove nedelje, Kangzi, Theophilus, London. E, meni je ova pesma bila baš super kad je izašla. Baš mi je bila dobra.
1: Dobro, ne, i bila je super baš kad je izašla, nego ja sam u trenutku pomislila da ćeš reći da ti nije nešto, ali dobro. Bag u mozgu, vreme je da se ide na kafu, ljudi moji, na pivo, na nešto lepo. Zato ajmo da uživamo uz mesto broj 1, Kangzi, Theophilus, London, Galaxy. A onda da vidimo, da se čujemo, da se družimo u Top 20 emisiju već sljedećeg utorka.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecole je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Crna Gora ne čeka članstvo da bi delovala kao deo Evropske unije, već sada usklađuje politike i doprinosi zajedničkim ciljevima, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, učestvovala u Luksemburgu na ministarskoj diskusiji o evropskom demokratskom štitu i demokratskoj otpornosti, organizovanoj na marginama Saveta za opšte poslove, gde je predstavila stavove i iskustvo Crne Gore u jačanju otpornosti demokratskih institucija, izbornog procesa i informacionog prostora. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maroš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će se obraćati sve buduće javne usluge.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Klub poslanika Demokratske partije socijalista neće ove godine predlagati kandidate za članove žirija za dodelu 13. julske nagrade. To je na preskonferenciji u Skupštini saopštila poslanica te stranke Zoja Bojanić-Lalović. Ministarka prosvete, nauke i inovacija potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke i istraživanja u ovoj godini, za koje je opredeljeno ukupno 50.000 eura.
2: Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike, održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja. Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan saopštila je da uvodi novi obrazovni program saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. Razvoj tehnologije i umetnosti u poslednjih nekoliko decenija doveo je do značajnog unapređenja u oblasti zvuka, muzike i medija. Dizajn zvuka postaje neizostavan segment u filmskoj muzičkoj industriji, video igara i reklamnoj industriji. Kao takva, oblast dizajna zvuka pruža velike mogućnosti za profesionalni razvoj i zapošljavanje. Zbog toga uvođenje novog obrazovnog programa saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka u srednjoj muzičkoj školi predstavlja priliku za osnaživanje mladih talenata i pripremu kadrova za rad u dinamičnoj i rastućoj industriji, navodi se u saopštenju.

0: stupid.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran.
3: Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Američki predsjednik Donald Trump insistirao je da Ormuzski Moreus bude otvoren odmah nakon objavljivanja sporazuma, ali Iran nije prihvatio taj predlog, piše Tasnim. Kako se navodi, proces otvaranja Ormuzskog Moreusa trebalo bi da počne nakon potpisivanja sporazuma u petak.
4: Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog Moreusa do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu, na jugu sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, posle podne se ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevno od 21 do 33 stepena.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno, TDI Radio, aktuelno,
5: marketing. TDI.
6: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušali smo baš ozbiljan hit. Dobro veče ili dobro jutro, kako kome. Ritam dana upravo počinje i to u novom terminu od 12 sati pa sve do 4 ujutru. Taman, iako je sreda, pa znamo kako se kaže, sreda, mali petak i ti fazoni, pa ako smo upravo negde krenuli, u neki dobar izlazak, tu smo sa hitovima da nas zagreju, a ako smo ako ste u fazonu, ma nema šanse, radni dan je, sutra hoću da odspavam, idealna muzika da se razigramo, taman malo da se umorimo za spavanje. Ko radi trenutno, svaka vam čast na tome, samo lagano, brzo će proći smena, pa idemo lagano kući da odmorimo i iskoristimo prelep dan koji nas očekuje. Naravno, i za nas vozače želimo vam lagano vožnju i srećan put, tu smo s vama da se vozimo i sačekamo ako negde ima gužve. Svakako počinje nam polako sezona leta, pa da budemo spremni na dosta turista i pune plaže i gradove, da ne budemo malo jao šta će sad ovi, jer znamo realno da crnogorsko primorje je uvek najlepše. Proći ćemo i danas baš onako dosta tema, pa će biti malo muzike, malo zanimljivosti, naravno više muzike i samo hitova na TDI-u. U toku prvog sata ćemo čuti našeg kolegu Papa iz jutarnjeg programa, da vidimo šta je ono najzanimljivije našo tema, a i si do...

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo kaže vremenska prognoza kao sve ok, kraj tog svežijeg tala, se vraća se letnje vrijeme, možemo sada da uživamo, čekamo leto i zvanično, ali ono što nije otišlo i što neće odlaziti i što samo se pogoršava kad su kiše i ovako kada se dešava, to je apčiha. To su alergije, to je ono što vas grebe u grlu, to je ono što vas nervira, to je ono zbog čega duvate nos, što vam je crven nos. Alergije neće da odu, pa ne znam šta da se dešava. Pijem 20 lekova za alergiju, ništa se ne dešava, a one kao da su postale imune na ove lekove. Ovo je jedan lek me spavljio, ovo jedan drugi me budi, ovo treći mi ništa ne radi, ovo peti prirodan. Znači, ludnica!
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Inače, ovaj klasik što smo upravo čuli je iz 2002. godine.
2: Sad sam htjela da kažem, to je pre 20 i koliko nevalja.
1: 4, ajde.
2: A pričali smo nešto interno o tome koliko zapravo te godine ne znači ništa.
1: Ovo interno što čujete je Adriana. Ćao Adriana.
2: Ćao svima, jel uživaš ti slušalci uz ovu muziku?
1: Kako da ne, volim ovako, upadne mi neki retro hit, da ne kažem, namesti se onako lepo. Tačno te vratite, tako curikne.
2: Ali da ti kažem, je ovo lepo vreme na polju, kako leto pristiže polako, odnosno kako se približava, tako sigurno uz ove hitove raspoloženje ne može da bude loše.
1: Ma te je loše, čoveče, a leto nam pritom stiže sad ovo zvanično kalendarski za vikend. Dakle...
2: A da, i to na svetski dan muzike, to je ono što je takođe za... Eto, vidiš da muzika i lepo vreme idu jedno uz drugo.
1: Ne znam da li ste znali vi da inače leti, kad dođe leto, zemlja se sporije okreće oko svoje ose. Znači to samo nam i zemlja poručuje da i mi malo usporimo tempo i da uživamo u ovim divnim danima koji su pred nama.
2: Kako ti to lepo pričaš, a sad mi opet pade na pamet kako će upravo na prvi dan leta kalendarski gledano i obdanica biti najduža.
1: Eto, sve se dan, najduži dan ono bude.
2: Apsolutno.
1: Kad je.
2: Ma da moram ti kažem da i noći, odnosno večeri imaju svojih čari, tako da ovo je, recimo, noćno kupanje. Zna, svako ko ne voli vrućinu, da se razumemo, uživa u noćnom kupanju.
1: I to, ako ste još negde, recimo, po Crnoj Gori, da ne kažem na Kamenovu, tek bi vam lepo bilo.
2: Ja.
1: I bit će vam lepo.
2: A tek sad kad ugreje. A i školski raspust počeo, tako da, eto, verujem da većina već planira, ako već nije počela sa godišnjim odmorom.
1: Gledam malo pre razne granice, nisu neke gužve, pogotovo sad neko od nas u regionu. Za sad je još ono stanka neka, ali očekuje se da će biti granice malo, ali dobro, idemo na kupanje.
2: A čim je gužva na granici, gužva i po plažama.
1: Kako da ne, to se i očekuje i baš zato i mi jesmo dole otvoreni studio Teddy Radija na kameru.
2: Upravo sam sve htjela, bože s kim si, takav si. Upravo sam htjela da pošaljem pozdrav našem Ogiju i ekipi koja je u Crnoj Gori i koja se zabavlja na ovaj način i pravo da ti kažem, malo im zavidim, ali dobro.
1: Tako je, njega možete da pronađete, da ga nađete svaki dan od 10 do 2 i on dole, naravno posle onda dođu na plažu i DJ-evi i muzičari. Sezona se tek zahuktava, vreme je lepo i tek se očekuje da će biti, tako da
2: čujem da sve više ljudi po plažama, tako da ako želite da dograbite svoj kvadrat za peške, požurite.
0: Ovo je

Slušate Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer još jednom, trenutno je 12:30 ujutru i evo, pored svih priča o početku letnje sezone u Crnoj Gori, gužvama na primorju i festivalima koji se ovih dana nižu jedan za drugim, pažnju nam je privukao jedan malo drugačiji događaj. Nije plaža, nije koncert na otvorenom, već manifestacija koja na jednom mjestu spaja modu, muziku, ples i jednu lepu poruku o zajedništvu. Pa reč je o Međunarodnom festivalu umjetnosti i mode Golub Mira, koji će 20. juna biti održan u gradu Nikšiću. A znate ono, kad neki događaj spoji modu, muziku, ples i dobru energiju na jednom mjestu, e pa upravo tako izgleda priča koja nas vodi do Nikšića u petka 20. juna. Na Trgu Slobode od 21 sat, odnosno 9 uveče, bit će održan i 9. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira. Manifestacija koja iz godine u godinu šalje onako baš lepu poruku da umjetnost nema granice, različiti stil može da nas poveže, a ne razdvaja. Tako da ono, to je baš onako u stilu mode. Ono što je posebno jako zanimljivo jeste da festival ove godine prvi put se održava baš u Nikšiću, u gradu koje je poneo onako titulu Evropske prestonice kulture 2030. godine i deluje da organizatori žele da proslave na najbolji mogući način kroz veče puno kreativnosti, muzike i druženja. Pa sad ono, ajde vidimo mi šta nas to očekuje, šta su oni to napisali baš na internetu. Pre svega, modne revije svoje kolekcije predstavit će 5 dizajnera iz različitih zemalja i gradova regiona. Dolaze kreatori iz Sarajeva, Podgorice, Beograda, Nikšića, pa čak iz Litvanije. Znači, dakle, biće to prava mala međunarodna modna pista na otvorenom. Ali nije ovo samo priča sad kao mod između revija, publiku očekuje muzički nastup. Nastupit će Jelena Zvicer-Kontić i Lara Baltić, a bit će i plesnih tačaka koje priprema jedna grupa. Dakle, pa realno, nema šanse da nekom ne bude onako baš dosadno. Nama je posebno zanimljivo što je simboličan deo programa. 12 Nikšićanki prošetaće pistom odevene u belom u skladu sa nazivom festivala Golub Mira. Ideja je da se pošalje poruka mira, zajedništva i multikulturnosti, a tim danima bit će uručeni i plakete za doprinos zajednici i oblasti u kojima rade. I još jedna jako bitna stvar koja daje dodatnu vrednost celoj priči i događaj ima humanitarni karakter. Program će voditi dobro poznata medijska ličnost Miljana Živković i Mirjana Muratović, a kada se završi zvanični deo večeri, atmosferu će nastaviti da podiže jedan DJ. Tako da ako ste u Nikšiću ili se zateknete u Crnoj Gori, ovo može biti odličan način da provedete petak uveče. I nekako realno, kad se pogleda, lepo vidjeti da se bude ovako koji okuplja ljude kroz muziku, umjetnost i naravno možda baš zato Golub Mira i nosi tako simbolično ime. Dobro, dakle, 20. jun, Trg Slobode u Nikšiću, od 21 čas, moda, muzika, ples i realno jedan dobar provod. Dobro, ajmo mi nazad na muziku, da se i mi provedemo upravo sad ove kasne sate. Stižu nam ozbiljni hitovi kao što nam ovaj sledi.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton na internetu.
0: Društvene mreže su najveći pokazatelj koliko ljudi koriste neistinu na internetu. Nikada, ali nikada se ne predstavljajte kao neko drugi, koristeći lažne informacije. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Kako mi je ispala ova slika? Top, top, top. Uopšte mi se ne vidove proklete akne. Čekaj, gde je onaj filter? Evo ga, tako. Sad ćemo malo da smanjimo strukić. Ovako. E, čekaj sad kosa. Mo nek bude do struka, šta ima veze. Strava mi je ovaj ugao. Vidi kako izgleda kako da sam visoka. Top, nego šta da kucam? Anabela ili... Jo, Bela. To, samo Bela. Tako, šta je ima da znaju da se zovem Darinka?
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, pa polako se zagrevamo ovim ozbiljnim hitovima. A kažu da za dobru vezu ne postoji univerzalno uputstvo. Neko veruje da je najvažnije poverenje, neko komunikacija, a neko će reći da je dovoljno samo da se dvoje ljudi pronađu u pravo vreme. Ali koliko god da su različite, veze su nešto kroz šta gotovo svi, ali bukvalno svi prolazimo. Sa svim lepim trenucima, nesporazumima, kompromisima i pitanjima koje se usput onako pojavljuju. Upravo zato ćemo u narednih nekoliko minuta posvetiti baš toj temi, šta ih čini uspešnim, sa kojim se izazovima partneri najčešće susreću i kako da odnos ostane kvalitetan i kad prođe početno zaljubljivanje. Pa zato ćemo u narednim minutima da čujemo moju koleginicu dragu Lolo, koja baš na ovu temu ima onako specijalno mišljenje. Aj, ima svašta nešto da nam kaže, pa ajmo da poslušamo.
2: Od jutros je ta tema o odnosima večna inspiracija, tema o kojoj svi ono što šta imamo da kažemo. I onda tu su, kako se tu odnosi, veze, brakovi, razvodi i svašta nešto se tu provlači. I sad, šta je tu pravo pitanje? Šta je to što bi trebalo da pitamo pre nego što zapravo uđemo u vezu? Jer realno svi pitamo ono osnovno, čime se baviš, gde voliš da izlaziš, a retko ko pita ono što stvarno znači, odnosno šta ga stvarno zanima i ono što je zaista potrebno zapravo za jedan odnos. Recimo, jako važno pitanje je kako se ponašaš kada si ljut ili kada si ljuta. Jer nije problem kada je sve lepo, jer kad je sve lepo, logično, super nam je. Neko kada dođe ono prvi ozbiljan nervni slom oko, recimo, ostavljenih čarapa. Pa sad zaista za muškarca je bitno šta će da ga sačeka ako to uradi. Tako da definitivno je pravo pitanje kako se ponašaš kada si ljuta ili kada si ljuta. Ili još bolje, kako izgleda tvoj idealni vikend? Jer ako je za nekoga idealno planinarenje u 6 ujutru i ona jurnjava da vidi ono izlazak sunca sa nekog vrha ili nešto tome slično, a za drugog je recimo idealni vikend maraton na Netflixu uz dostavu, pa tu već imamo potencijalnu krizu u najavi i složit ćemo se da ovo može biti problem za neki onako ozbiljniji odnos. I jedno vrlo konkretno pitanje na prvom dejtu, odnosno ne mora da bude prvom, ali na početku svakog odnosa bi bilo koliko ti je važan lični prostor. Jer ima ljudi koji bi ono 24/7 bili zajedno sa nekim, ne bi se nikada razdvajali od svog partnera ili partnerke, i oni kojima treba definitivno pauza da bi uopšte bili normalni i da bi se sabrali i da bi mogli da funkcionišu kako treba. I jedno najopasnije pitanje od svih je kako trošiš novac, jer ljubav je lepa, da, ali kartica zna da bude vrlo iskrena, pogotovo kada mi žene imamo krizu u mesecu, pa onda odemo u tržni centar i kupimo i šta nam treba, i šta nam ne treba, i šta ćemo nositi, i šta znamo da nikada nećemo obući, ali smo to kupile, a u većini slučajeva je tu otišlo više od pola plate, ako ne i cela, i zaista to može biti problem. I sad dolazimo do onog ključnog pitanja, to je: šta za tebe znači veza? Jer neko želi mir, neko želi avanturu, neko već na početku razmišlja o braku, zajedničkom životu, a neko recimo da ima sa kim da ode u bioskop, da se prošeta i da se eto samo zabavlja. Ali najzanimljivije je što ova pitanja ne zvuče uopšte romantično, svi ćemo se složiti, niko ih ne postavlja na prvom sastanku. Tu više ono ide: ej, jel voliš filmove, koja ti je omiljena serija, gde si putovala, šta ti se najviše dopalo, a retko ko ili niko ne kaže: ej, izvini, kako rešavaš konflikt i kakav ti je odnos sa stresom zapravo? A ne bi bilo loše da odmah krenemo sa ovim ozbiljnijim pitanjima. Dobro, sad ne baš na prvom dejtu, pa da ono misle da nismo normalni, da zaista pobegnu nas, ali tu negde na početku, kako zaista ne bismo onako bespotrebno zavlačili jedni druge. Jer definitivno bismo imali manje iznenađenja kasnije.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro, ako ste planirali da deo letnjeg odmora iskoristite i za neki brzinski skok do Srbije, ali kad kažemo brzinski, bukvalno manje od 24 sata, odnosno da skočite do Beograda zbog dobrog provoda i koncerta, izgleda da imate, pa, kao što smo rekli, malo manje od 24 sata da organizujete put. A jedan od razloga, pa mogao bi da bude i dolazak svetske muzičke zvezde Lenija Kravica, koji će pred beogradskom publikom da nastupi upravo sutra uveče. Pa kad pogledamo, legendarni američki muzičar već je stigao u Beograd, a domaći paparaci uspeli su da ga uhvate u jednom poznatom restoranu u centru grada, gde je večerao sa članovima svog tima. I sad, dok je Kravic bio potpuno onako lagan i opušten, znamo već kakav je kao lik, posebno na pažnju privukla je atraktivna brineta koja je sve vreme bila u njegovom društvu. Prema navodima medija, kako je primetila fotografe, pokušala je čak i da se zakloni od objektiva, ali... A realno, bez mnogo uspeha. Zanimljivo je da se Leni nije previše onako bazirao na prisustvo paparaca, naprotiv, baš ih je onako pozdravio, pokazao znak mira i nastavio da uživa u večeri sa ekipom, očigledno da je bio jako gladan. Naravno, odmah su krenule spekulacije ko je ta misteriozna devojka, da li je članica njegovog benda, saradnica ili možda nešto više od toga. Za sad nema zvaničnih informacija, ali to nije sprečilo fanove na društvenim mrežama da krenu sa nagađanjima, jer znate vi kako je to na Balkanu, čim vidimo neku popularnu zvezdu sa nekom osobom, odmah nagađamo da li je verenica, da li je devojka, da li ovo, da li ono, znamo već o čemu pričamo. Inače, ljubavni život Lenija Kravica godinama onako intrigira javnost, upravo zato što o privatnom i o privatnim stvarima gotovo nikad ne govori, zato svaki ovako njegov izlazak automatski postaje tema broj jedan među fanovima. I sad, bilo kako bilo, jedno je sigurno, Leni Kravici u Beogradu, atmosfera se ozbiljno zagreva, a oni koji planiraju da požure i bukvalno da budu za manje od 24 sata u Beogradu, imaju sasvim, pa, da kažemo, dovoljno vremena da se organizuju i da posete jedan ozbiljan muzički spektakl, a do tad mi ćemo vas podržati, naravno, samo hitove na TDI-u, uz dobro zagrevanje pred ovaj koncert, pa ako dolazite, vidimo se tamo. Ovo je...

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja glupa pitanja ljudi postavljaju?
2: Pa kad te neko probudi i pita te, jel spavaš? Ne, brate, ti spavaš.
3: Najgluplje pitanje je, jel radite na bebi? Mislim, kao da ne razumeju da me pitaju ono da li imam odnos.
1: Koja su to glupa pitanja koje postavljaju ljudi?
4: Kad me pita što si nervozna, a što sam nervozna, majke ti, što sam nervozna?
5: Na slavi kad teču čujem, kad će se ženiš, a to poludi.
1: Eto, čuli ste koja su to glupa pitanja koja ljudi postavljaju i kako vam se sviđaju odgovori. A glupo malo pitanje, nemo što odgovoriti.

feel right. Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radio. Ritam Dana u toku, dobro večer još jednom. Pa krenula je sezona polako, dosta turista je već došlo, dosta turista je na granicama, pa znamo već kako to ide. Biće gužve, ima radova na putu, pa ajde da vidimo šta kaže Automoto Savez, kakva je trenutna situacija na putevima, ako se negdje uputimo, da znamo gde da zastanemo, gde da izbegnemo, da ne čekamo bez veze. U većem delu zemlje saobraćaj se uz umereno tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, savjetujemo oprez vožnji prilagođeno vremenskim i saobraćajnim uslovima na deonici gde se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Tako kažu iz Automoto Saveza, pa red je da i mi kažemo da mi koji slušamo TDI i samo hitove Ritam Dana smo vrhunski vozači i da poštujemo sve propise kako nalažu. Pa i da vidimo gde se to vrše radovi i kakva je trenutna situacija. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3. do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse. Sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne do 8 uveče u periodu od 1.6. pa sve do 30.6.2026. godine. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine, Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje, Jasenovo polje. A u toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. Tako da eto, za sad znamo gde se vrše radovi, gde je obustava, pa eto da pripazimo kad budemo išli ka tamo, da se ne uvatimo u ovom nekom vremenskom intervalu, da ne bude posle jao, pa kako nisam znao, evo upravo smo svi ovako čuli, pa da budemo mirni. Naravno, Ritam Dana vam želi srećan put, tu smo sa vama, vozimo se lagano, slušamo samo hitove, otvoren prozor, lepo je vreme, tako da smo mirni. Svakako, još jednom, srećan put vam želimo.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako smo se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo. Ritam dana je sa vama sve do četiri. Naravno, gruvaju samo hitovi tokom cele noći, pa u prethodnom uključenju smo pričali malo o radovima na putu, tako ćemo da nastavimo i u ovom, da znamo gde se vrše radovi, jer je krenula upravo sezona i znamo da ima mnogo kola. U većini dela zemlje saobraćaj se uz umereno tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima na deonici gde se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, tako kažu iz Automoto Saveza, pa sad ćemo da vidimo gde se to još uvek radi, gde ćemo da imamo situaciju da moramo da zastanemo, a i da možda možemo da izbegnemo tu putanju, pa da odemo nekim drugim putem. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božeg. Isto tako se odobrava i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Za period od 16. juna 2026. godine sve do 18.6.2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Nikšić na magistralnom putu deonica Nikšić-Danilograd, kojim se za period od 16. juna 2026. godine pa sve do 18.6.2026. godine saobraćaj sa dvosmernog odobrava na promijenjen režim Pljevlje-Žabljak preko mosta na neizmenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu deonica na reci Čehotini zbog montiranja cevovoda. A isto tako se zabranjuje i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 popodne do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 popodne do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u periodu od 7 do 24 časa na delu regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, tom spadaju laki i teški autobusi ili takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, odnosno kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, Kotor, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvrše, Lovćen, od parkinga do muzoleja u oba smera. Eto tako da znamo sad gde smo, šta smo i gde se vrše ti radovi, pa da pripazimo na sve to, ipak je i noć trenutno, pratimo saobraćajne signalizacije, Ritam dana vam želi srećan put, tu smo sa vama da se vozimo, naravno i da budemo uz vas, ako se naravno čeka, da se družimo tokom vožnje, ovi hitovi što nam slede na listi, pa bit će baš ozbiljni, tako da u nastavku možemo da pređemo na dobru energiju, da pojačamo radio na maksimum, spustimo prozor, malo vetrić u kosi, ako se spuštamo do primorja, bit će baš idealno, tako da gde god da krenete upravo ili ste trenutno na putu, još jedno vam želimo srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, ako ste se priključili međuvremeno, dobro večer vam želimo. Pa, naravno, o čemu ćemo da pričamo, nego mundijalo koje je trenutno onako baš aktuelan, a dok se ovih dana priča o svetskom prvenstvu, favoritima, velikim zvezdama i milionima koje se vrte u fudbalu, jedan od najlepših priča turnira stiglo nam je potpuno baš neočekivano. E sad, ni u glavnoj ulozi nije neki napadač koji je postigao hat-trick, niti mlada neka super zvezda koja je rušila rekorde jedni za drugim, već jedan 40-godišnji golman koji je preko noći postao hit i na terenu, a i na društvenim mrežama. Mislim da znate već o čemu o kome pričamo. Reč je o Vozinji, golman zelenorodskih ostrava. Čovjek koji je praktično zaključao gol protiv moćne Španije, meč je završen bez golova, odnosno 0-0, a glavni krivac što se furija nije radovala bio je upravo on. E sad, dok su španski reprezentativci pokušavali da pronađu put mreže, Vozinja je branio sve što je stizalo ka njemu, znači bukvalno svaki šut. Ako niste ispratili utakmicu, čovjek je sve odbranio i realno i nerealno. Na kraju utakmice upisao je čak 7 odbrana, od čega 6 iz kaznenog prostora i zasluženo poneo titulu prvaka, odnosno igrača utakmice. Svaka mu čast, verujemo da je ovo njemu najbolja noć u životu, bukvalno kao da je osvojio svetsko prvenstvo. Ali to ovdje sad baš onako priča postaje jako zanimljiva. Dok je na terenu onako zaustavljao jednog od favorita za osvajanje mundijala, internet je radio svoj posao. Kako vidimo sad, Vozinje u utakmicu ušao sa oko 50.000 pratilaca na Instagramu, samo nekoliko sati kasnije brojke su eksplodirale i to vam je